drugu stranu, da posto sedeti u dvije bitne sve koji zadnje koji je na prosmoće mene. To bi sam da je sve raza, a potak sve on to nije sredio. A potak sve on ti budu tujni. Ne pozbav